0: djur, den tata man oss kunna sminka den för klien. Nu klonar tangen är med kandare läggen.
1: 1, 2, 3.